0: Republika Västra Hultsfred över världen för en annan hybrid fart. Det vill fasa upp och skriva till sig.
1: Motor center, good afternoon, Cranial 078 heavy, maintain flight runway 360, CTDRC.
2: Cranial 078 heavy, material center, roger, good afternoon.
1: Good afternoon, Cranial 078.